0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Miga Jen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

Narito po muna ang awiting Isinggit mula po sa Victory Band. Ipahayagid naton ang kamaayo sa atong buhi nga Dios. Ang iya nga karakter. Aton siya nga daigon sa tibuok naton nga kasing-kasing huna-huna o tibuok nato nga kusog kag kalag. No, samtang buhi pa kita.

Kinayara naman sa kustudiya sa Coronadal PNP ang suspect. Highlight ang traditional nga pagborda sa mga tiboli sa Lake Cebu, South Cotabato sa Artisan Collection sa isa kasikat nga Japanese brand nga nagapakita sa indigenous textile traditions halin sa nagkalain-lain nga bahin sang Pilipinas. Kabahin ang mga tiboli nga mga artisan nga ginkilala sa nasambit nga proyekto nga ginlonsar sang Unique Kuluupod ang National Commission for Culture and the Arts. Gamit sa mga patch ang mga traditional nga pattern kag disenyo nga nagarepresentar sang kultura sang mga katutubo nga komunidad. Kabahin man sang koleksyon ang mga obra sang Neg Artisans halin sa Abra, Pagpanay Bukidnon Weavers halin sa Iloilo kag Capiz. Para sa mga tiboli, importante nga bahin sa ila kultura ang pagborda kag paghabi nga ginpasa sa masunod nga henerasyon na gud mapreserbar kag mapadayon ang ila tradisyon. Paagi sa nasambit nga proyekto, mas napakita ang talento kag tradisyon sa mga tiboli, sakip na ang manggad sang kultura kag kontribusyon sa mga katutubo nga komunidad sang South Cotabato sa patag sang arts kag kultura sang pungsod. Strikto nga ginpatuman sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang no collection policy sa mga pampublikong nga eskwelahan sa probinsya agod mapahaganhagan ang pinansyal nga kabudlayan sang mga ginikanan kag masiguro nga wala sang kabataan nga mapunggan sa pag-eskwela bangod sa kakulangan sang kwarta. Angot sini nagpirma sang memorandum of agreement provincial government sang South Cotabato kag ang Schools Division of South Cotabato isip formal nga tikang para sa pagpatuman sa nasambit nga pagsulundan.

0: Mga higala, anyano sab kita sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Ug ako nang hinaot mga higala nga sa atong pagtuon karon, kamo anaa sa maayong panglawas. Ug sa atong pagtuon karon mga higala, anian kita sa ikaduhang Korinto, kapitulo 11, versikulo 6 ngadto sa versikulo 33. Ug hinaot nga sa atong pagtuon karon mga higala, ang balaang espiritu maghahatag kanato ug langit nung kaalam aron masabtan ta ang mga pulong sa Dios nga atong pagatun-an karon. Ug kini sa makausapa, idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Laing mga tagna na usab kun higayon din kita magkapadayon sa pagpamalandong sa balaang mga pulong sa atong buhi nga Dios. Ang agad na itong pasalamatan siya sa tanang panahon, tungod kay sa kanunay, ang grasya, ug ang dako niyang kalulot, anaa sa matag-usang nagkapaubos sa iyong atubangan. Aniya gihapon kita sa ikaduhang mga taga-Korinto, Kapitulo 11, magsugod kita sa versikulo 6, tungod tihangdod lamang kita sa versikulo 5 na itong miyagi, hangtod na sa katapusang mga versikulo gikanine. Og dako ang akong panghinaot nga madugangan pa ang espirituhan ng mga butang nga inyo nang naseran sa miagitang mga pagtuon. O ganiya, dili na ako magdugay pagmayo, basahon ko ang versikulo 6 nga matud pa, kay bisan ako sa likwaot nga musulti, walay sa payan. Dili ako ubos sa kaalam, kundili sa tanang pagi among ginapadayag kini kaninyo sa tanang mga butang. Si Apostol Pablo, usa ka mangialamong tao gayon. Apan sa kanunay, migamit siya sa simpleng mga pulong kun pinulungan. Anay duha ka taong nahimong bantugang impluensya sa akong kaugalingon mismo. Sila mangialamong tao apan nagapanulti kanunay sa simpleng mga pinulungan. O nagapanudlo, pinagi sa paggamit sa simpleng mga lingwahe kun pinulungan. Ang pagkasimple gayud diha sa pagpamulong mo'y paagi ni Apostol Pablo sa tanang panahon diha sa iyang buluhaton. Bisan diin siya madto. Mayingon si Apostol Pablo dili mayong manulti. Ako nagunahunang sa pagamatod, siya nagasagop sa pinulungan din ang mga taga-Korinto nakasabot pag-ayo ni anak. Ug ako ana sa pagtuong kinisiguro na himo kaysa pagkawalahibang gagan sa pag-approach. Bisan pa man yana si Apostol Pablo, usa ka mangialamong tao sa gihapon. Gikan sa iyang mga sulat, makahukom gayud akong siya ang naay pinakataas nga IQ. Sa bisan kinsang tao nga nanginabuhi nining kalibutan na kaniadto. Musa karon, luyo niya ng tanan aniya ang versikulo 7 ngadto sa 8 ug 9. Kung nakasalabag ka mo tungod sa hilabihang pagpaubos ko sa akong kaugalingon, aron pagbayawon ka mo, kay gimantala ko kaninyo ang maimbalita sa Dios sa walay bayad, gikuhaan ko ang uban nga mga iglesia nga gikan kanila, nagadawat ako ug suhol. Aron unta ako mag-aalagad kaninyo, ug sa diha nga ako uban kaninyo, ug nakulangan sa kinhanglanon, wala ako magsamo kang bisan kinsa. Kay ang mga igsoon, sa pag-abot nila gikan sa Macedonia, mo'y nagpuno sa taksanan sa akong kakulangon. Og sa tanang butang, naglipay ako sa akong kaugalingon nga dili makasamok kaninyo og nagamatngon gayud ako niana. Si Apostol Pablo, wala magatugot sa mga taga-Korinto nga mag-contribute pa sa katuyuang pagsuporta kaniya kun sa iyang espirituhanong buluhaton. Siya nagatrabaho pag-ayo sa pagpamuhat og klase-klaseng mga tulda. Hinoon, anay pipilang katawhan nga nagadala kaniya og pipilang mga suporta aron makahimo siya sa paggugol sa iyang panahon o igong panahon sa pagpangwali sa maayong balita. Apan, ang mga taga-Korinto wala magatabang kaniya sama sa gibuhat sa uban kaniya. Og bisan nakita tang ang iyang makamot halos baga na kayo sa mga kubal kana wala magapasabot nga dili na siya bantugang apostolis ni Jesucristo. Kini tungod kay sa matuod gayod sa tanang pagi og sa bisan unsang hinungdan, dili ta gayud kalimod ang kamaturang gipili siya sa atong Ginoong Jesucristo isip usa ka apostoles. Og ang dakong espirituhanong buluhaton din yang gipamuhat ngadto kanila kana ang usa ka dakong timailhang apostoles gayud siya ni Jesucristo. Musa din ni sa bersikulo 10 ngadto sa 12 nagaingon kanato, ingon nga ang kamaturan ni Kristo aniya kanako. Walay tao nga makapahilom kanako niini nga paghimaya sulod sa mga kayutaan sa akaya Unsi, tungod sa unsa, tungod ba sa mga wala ako maghigugma kaninyo? Dios ang nasayod, dusi, apan ang ginabuhat ko, kana pagabuhaton ko, aron maputol ko ang kahigayunan, gikan ni adtong mga naninguha o kahigayunan, aron nga diin sila maghimaya, makaplagan nila nga bisan ingon kanamo. Matud pa ni Apostol Pablo gikan niini, siya nagapanghambog tungod kay maugid ka na ang kamaturan o tungod usab kay siya nangabugho diha kanila o nagmahadlokon alang kanila. O gangubang mga katawhan, din magbubuhat usab sa Espirituhanong Bulhaton nga sama kang Apolos, siguro mamahimong mas mayo bang manulti o hapsay mamulong kumpara kang Apostol Pablo o wala maganunot sa pagbuhat sa kinamot nga paghago. Hinaon kong ikumpara ta kini gikan sa ubang makatawhan, dili ka na ang kinatibok ang isyo kung hilasgutan na ning tanan. Kinitungod kay si Apostol Pablo, nagkatrabaho ingon nga magbubuhat o nagkanilaing mga tulda. O wala siya magakuha o bisan unsang suhol kung swildo diha sa buluhatong espirituhanon gikan sa mga taga Korinto. O gana, wala usab magakulang sa iyang pag-apostolis. Apan sa gihapon, ana ay nagpadayon sa pagpangdaot kaniya, gikan niya ng maong kahimtang sa kagulingon. Ug tungod niya ng mga tawhana, matod pa niya sa matangusang magtuto ni sa Kristo na nag-iglesia sa Korinto sa versikulo 13 o 14, kay kana sila mga bakakon nga mga apostolis, mga mumumuo, nga malimbungon nga na nagpaka-apostolis ni Kristo ug dili katingadan, kay bisan pa nga ni si Satanas nagapakamanulunda sa kahayag. Paggabugat ni ng mga pulunga kun mauman. Sa delikado duha ang kamaturan, anay mga malimbungong magbubuhat usab din, nagasulay sa paghimo sa ilang kagalingon nga mga apostolos usab kunuhay ni Hesus Kristo. Nga sa matod gayod, sila walay pinadayag kun bugna din gikan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Musa makaingon gayod kitang sila sa pagkamatod mga alagad ni Satanas, mga taong nagpakaron ingon lamang sa ilang kagalingon. Mga taong nagpakaron ingon lamang sa ilang kaugalingon og nasayad og nakailagay si Apostol Pablo bisan kanila. Ang makatawhan anagay ideya nga si Satanas anay maot nga pagalantaw mga tiil og sungay. Dautan og sungayan gayud siya sa kaugalingon og nasayop sila sa pagunahon ng nagagikan sa bantugang Dios kining si Satanas nga gitawag og Pan sa Greek mythology. Din sa magpurma, sa mananap ang katunga sa iyong lawas o gisimba ingon nga Dios-Diosan. Busa, sa paggumpara kang Satanas ngadto kang Pan, sa walay duda, dili mo ay paglantaw sa Biblia mahitungod kang Satanas. Kinitungod kay si Satanas kun ang yawa, usag anghel sa kahayag sa iyang kagalingon. Busa, kung siya magapakita sa iyang kagalingon kanimo, imong makita gayod ang dili usab basta-bastang katahom sa iyang kagalingon. Og si Apostol Pablo karon nagahulagway gikan niya ng tanan, subay nining atong panapos nga pulong tungod kay matud pa sa bersikulo 15. Busa, dili dakong butang kung ang iyang mga ministro, usab, magapakaministro sa pagkamatarong kansang katapusan na hiangay sa ilang mga buhat. Makalilisang gayon kining mga pulungang nabasa tagikan nini, mao nga si Satanas, anay mga magbubuhat usab, hangtod din ng panahona. Sa magmakapalimbawat gayod sa itong balhibo, pamalandungan kining mga butanga. Kinitungod kay, ingon nga si Satanas, magausab siya ang gagulingon ngadto sa usak anghel sa kahayag sa maong pag-iusab. Ang tanan niyang magbubuhat, magausab pod sa ilang mga kagulingon, isip iyang magbubuhat ngadto sa pagkabalaan na sama mag mahadlokon usab sila sa kahitasan. Og mamahimong labihan sila ka manindot pagalantaon sa itong mga mata. Musa, ang pagbantay ta sa tanang panahon mo'y atong gikinhanglan mga kahigalaan o kaigsunan. Bisan hangtod din ng mga taknaa na hinumduman ko sa gihapon ang usa sa among lecturer din matud pa sa uban, gikan kuno kining tawhana sa kulto nga grupo. Hinon, ako wala magadako sa usa ka pamilyang magtutuo na. Musa, wala ako iigong kasayuran kung saan pagila ang matuod gikan sa dili matuod nga magtutuo. Og sa ang lecture, buod gayud ni ning tawhana mga utana dahil kami kaniya, niya ng mga takna. Apan sa akong nakita, wala gayud ng utana kaniya sa pipilang klase sa pangutana. Apan akong nadeskubrihan nga siya naghahimo niya na aron iyang masulti, ang buot niyang isulti, ngadto ka namo. Nga siya, nagaingong kinahanglan kami magpangutana kaniya aron magasaysay o masaysay niya ang himayang kahayag nga na sa palibot sa iyong ulo. Hinon, gitutukan ko pag-ayo ang iyong ulo, apan wala ako'y nakitang kahayag sa palibot niya na. Apan, imbo mang nakita ang iyong gibuhat, nagahimo siya sa iyong gagulingon, ingon nga magbubuhat sa kahayag. Siya misulay sa paghimaya sa iyong gagulingon. Abi ninyo mga kahigilan o kaigsunan, ang tanang magbubuhat ni Satanas, nagahimaya sa ilang gagulingon. Busa sa ingon niya ng pagiha, makahimo kita sa pagila, kung kanang tawhana na ba, magwawali sa kayano sa pulong sa Dios o kaha, siya nagawali sa lahi nga Kristo sa iyang mga gipamulong. O garon, mupadanong sa pagbasa, gikan ini, sa versikulo 16 ug 17, nagaingon ako pag-usab, ayaw ipahunahuna ni bisan kinsa nga ako buang. Apan kung kamo, maghimo niya na, dawata ako bisan nga daw buang. Aron ako maghimaya usab ug ditay. Ang ginasulti ko, wala ko igasulti ingon sa Ginoo, kundili ingon nga binuang tungod nini nga pagsalig sa paghimaya. Mingon si Apostol Pablo kanilang, kinahanglan silang mubiya niya ng tanan nga samag, dili na lamang panumbalingon. Ug sila, kinahanglan, magatugot kaniya, gikan niya ng tanan. Musa din ni sa versikulo 18 ug 19, sanglit daghan ang nagahimaya, ingon sa unod, ako nagahimaya usab. Kay sa malipayon, giantos ninyo ang mga buang kay maalamon kamo. Sama siyang nagapuno sa duteng bahin, mahitungod sa bala ang pagyobit. Agaran sa versikulo 20, nagaingon siya, kay ginaantos ninyo ang usa ka tao kung siya nagpaulipon kaninyo, kung siya naglamoy kaninyo, kung siya nagdala kaninyo sa pagkabihag. Siya nagapataas sa iyong kagulingon kung siya musagpa kaninyo sa namong. Siya naghatag ganila og ligong pruweba niya ng tanan. Musa mingon siyang ang uban makahimo sa pagsulod nga na kanila. Nagapahimutang kanila pagbalik ilalom sa pagkaulipon sa balaod. Siya nagahimo sa pagkinabuhi gawas kanila. Nagapataas ang gagulingon, nagabunal kanila ug sila nagatukod niya na. Sila makahimo sa pagkuha niya ng maong matang sa tambal gikan sa mga bulaang magtutudlo. Og karon, miabot kita sa bahin nga si Apostol Pablo, nagahulagway sa iyong gagalingong kinabuhi, ingon nga magbubuhat sa maing balita. Sa matuod lamang gayod, dugay-dugay ng kapanahunang ana ako sa iyong niining klaseng bulaton si Ginoo. Apan sa akong pagkakita sa naabot niining tawhanang si Apostol Pablo diha sa bulaton sa Dios, namatngunan kong sa magdula-dula lamang kini. Kinitungod kay wala ko pa maabot ang matuod nga pagkaalagad ni Jesucristo ingon sa naabot nining tawhanang si Apostol Pablo kaniadto. Apan gipan ang kamutan ko sa gihapon kanang mga bahina. O garon sa versikulo 21 ngadto sa 22 sa ikaduhang Korinto kapitulo 11 gihapon, ginaingon ko kini nga sa pagsagad ingon nga daw maluya kami. Apan sa may bisan kinsa nga nagmaisog, ginasulti ko kini sa binuang. Ako maisog man usab. Mga Hebruhanon ba sila? Ako man usab. Mga Israelinhon ba sila? Ako man usab. Mga kaliwat ba sila ni Abraham? Ako man usab. Si Apostol Pablo nag-ingon niining, makahimo usab siya sa pagpamatuod sa iyang kagikanan, ngadukan nilang tanan. Hinon, walay bisan usa nga misulay sa pagpangutan na mahitungon sa iyang pagkasiyan niya ng higayon na. Apan bisan pa man yana, mingon siya kanilang, mga Hebruhanon ba sila? Ako usab. Mga Israelita ba sila? Ako usab. Mga kaliwat ba sila ni Abraham? Ako man usab. O garon loyo niya ng tanan sa versikulo 23 hangtod sa 24, mga ministro ba sila ni Kristo? Nagasulti ako nga daw buang. Ako labi pa. Sa mga mabudlay, labi pa. Sa mga binilanggo, labi pa. Sa mga hampak, labi nga dili masukod. Sa mga kamatayon, masabog. Sa mga Hudyo, makalima ako, makadawat ug kapatan ka mga hampak gawas sa usa. Sa mayaging kapanahunan man gud mga higalik igsoon, ang makatawang Hudyo anay paagi niya ng mga adlawa sa paghampak sa tao. Ang taong sadaan sa ilang unahuna, paghampakon siya pinagi sa pagbunal ug 39 kahigayon diha sa iyang atubangan ug laing 13 ka pagbunal diha sa iyang likod. Ug si Apostol Pablo, nakatagamtam niya ng mga butanga sa pag-torture sa 5 kahigayon sa iyang kaugalingon. Mao nga, mingon siya ngadto kanila, ako labi pa sa mga kabudlay, labi pa sa mga bilangguan labi pa sa mga hampak labaw nga dili masukod sa mga kamatayon masabog sa mga Hudyo makalima ako makadawat og kapatan ka mga hampak gawa sa usa. Ogi pa matud-an niyang di lamang kay kanara mga butanga tungod kay matud pa sa bersikulo 25 hangtod na sa 27 makatulo gipuspusan ako makausa gibato ako makatulo nalunod ako usa ka gabi ug usa ka adlaw nga didto ako sa lawod sa dagat sa mga pagpanaw makadaghan ako sa mga katalagman sa mga suba sa mga katalagman sa mga tulisan sa mga katalagman gikan sa akong mga katigalungsod sa mga katalagman gikan sa mga hintil sa katalagman sa kalungsuran sa mga katalagman sa kamingawan sa katalagman sa dagat sa mga katalagman sa taliwala sa mga makakong mga igsoon sa kabudlay ug kahago sa mga pagtukaw makadaghan sa kagutom ug kauhaw sa mga pagpuasa makadaghan sa katugnaw ug sa kahubo. Ang dakong pangutanan niini, pilakha ka nato hangtod nining panahona, magkahimo sa pag-ingon nga nakatagamtam usab niya ng mga butanga din na sulayan ni Apostol Pablo kaniadto. Dili kalimod nga niya kita karon nagalingkod sa kaharuhay sa pagpangalagad kumpara sa kapanahonan ni Apostol Pablo. Kita niya sa buhong nga katilingban. O kana, dili ginato ikalimod. O karon sa versikulo 28 sa nagaingon, dugang sa mga butang nga mga gawas lamang, may nagapit kanako sa matag-adlaw nga mao ang pagkaguol mahitungod sa tanang mga iglesia. Alang kanatong mga pastor nga nakasinati o mga kabugat o karisdanan diha sa pipilang buluhaton sa iglesia, si Apostol Pablo ang unang nakasinati niya ng tanan kaniadto sa pipilang kaiglesiahanan sa iyang kapanahonan. Busa nga kitang magpasalamat karon tungod kay sa gikaingon ko na kanina lamang, mas haruhay pa kita sa atong pagpangalagad karon kumpara sa kapanahonan ni Apostol Pablo kaniadto. O karon sa bersikulo 29 ngadto sa 31 matud pa, kinsa ba ang maluya ug ako dili maluya? Kinsa ba ang ginapapangdol ug ako dili mayugot? Kung nagkinahanglan ako sa paghimaya, paghimaya ako sa mga butang mahitungod sa akong kaluyahon. Ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ang dalaygon sa mga katuigan nga walay katapusan ng hibalo nga ako wala magbaka. Matud pa ni Apostol Pablo gikan niini, ania og mao kini ang akong taho alang kaninyong tanan ingon nga mga magbubuhat ni Hesukristo. Ug ang Dios nga amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ang dalaygon sa mga katuigan nga walay katapusan ng hibalo nga siya wala mamakak mahitungod niya ng tanan ngadto kanila. Og sa katapusan nga bersikulo nga akong pagbasaon, manghigalag igson, matud pa sa dindin niya itong makita sa bersikulo 32 o 33, matud pa sa Damasco, ang gobernador nga sakop sa hari nga si Aritas nagpabantay sa lungsod sa mga taga Damasco sa pagdakop kanako. Og gikan sa tambuanan, dapit sa kuta, gituntun ako sa bakat o nakalingkawas ako sa iyang mga kamot. Dili sa yon, og makahasol ang pagtuntun sa usa ka basket sa bintana ngadto sa ubos nga ana ay sulod. Hinon sa akong gagulingon, wala makasinati og ingon niini. Gawas lamang siguro sa ubang kapasturan din ana ay samang kasinatian ni Apostol Pablo karon. Sa matagdapit din giimbitahan ako alang sa dakong konferensya. Ana gayod ang ilang pagtagad og pag-abi-abi kanako din magarbong hotel pa ang akong katurgan. Ako nakadawat gayod uban sa dignidad. Apan imagine na lamang si Apostol Pablo mga higala gituntun sa usa ka basket aron makalingkawas sa mga taong gustong magapatay kaniya niya ng higayon na o niya ng gabiyon na pagka makahasol gayod niya ng sitwasyon na. Apan siya nagabuhat niya ng tanan alang sa kaayuhan ni Hesukristo. Mga kahigalaan o kaigsunan, ang pagpanghambog ta karon mahitungod sa dakong mga pag-antos tungod sa buluhaton ta diha ni Hesukristo, dili og dili igo ikatandi gikan sa mga pag-antos nga nasulayan ni Apostol Pablo kanadto sa iyang kapanahonan. Mas grabe pa ang panghitabo kanadto kaysa atong kapanahonan karon. O man gani nga mingon siya, ako labi pa sa mga kabudlay, labi pa sa mga binilanggo, labi pa usab sa mga hampak labaw nga dili masukod sa mga kamatayon, sa mga Hudyo. Makalima ako, makadawat ug kapatan ka mga hampak gawa sa usa. Makatulog ipuspusan ako. Makausa, gibato ako. Magatulo, nalunod ako o sa kagabi ug sa kadlaw nga dito sa lawod, sa dagat. Sa mga pagpanaw, makadaghan ako sa mga katalagman sa mga suba, sa mga katalagman sa mga tulisan, sa mga katalagman gikan sa akong mga tagilungsod, sa mga katalagman gikan sa mga hintil, sa mga katalagman sa kalungsuran, sa mga katalagman sa kamingawan, sa katalagman sa dagat, sa mga katalagman sa tariwala, sa mga baka kong igson, sa kabudlay o sa kahago o sa pagtukaw, sa makadaghan, sa kagutom o kauhaw, sa mga pagpuasa, sa makadaghan, sa katugnaw o sa kahubo. Busa, ang kita mga duko sa itong mga ulo, diha sa kaulaw o magaingon. O Ginoong Hesukristo, tabangi ako nga mamahimong matuod nganha kanimo. Tabangi ako nga magmatinud-anon nganha sa tarang panahon sa akong pagpangalagad kanimo. Dalaygon ang Dios sa walang katapusan, din hinalamang usab ko to bang atong panag-uban tungod kay wala ang katiigong oras o panahon. Hinaot ka itong mga mudangan, naghatag o gadasig sa matagos sa kaninyo, taliwala sa inyong pagpadayon sa pagpangalagad sa atong buhay nga Dios. Magampo kita. O Dios nga Amahan, salamat sa imong mapulong amo nakitag natunan nining mga taknaa. Hinaot ka gato magbabiling ligon sa mong kinabuhi. Ug taliwala niya na, O Dios nga Amahan, mutubo kami sa pagpangalagad dili lamang sa mga material nga butang kundili sa espirituhan ng mga butang. Salamat o Dios nga Amahan sa mga butang imong gipakita gikan nining kapitulo 11 sa ikaduhang mga taga-Korinto. Nakita namo ang imong pagbantay pag-ayon ni Apostol Pablo taliwala sa mga pagsulay nga middangat sa kinabuhi. Salamat o Dios. Og sa ingon niya ng mga pamagiha, tabangi kami og dultuli kami nga taliwala sa mga pagsulay o Dios nga mudangat sa mong kinabuhi. Iya sa mong pagpangalagad ang kalipay nga gikan kanimo magapadayon sa matagos sa kanamo. Salamat sa imong pagtagbo og pagprovide sa among mga gikinahanglan. Salamat sa imong kayo hangtod ni mga orasa, hinaot ang grasya og kalinaw magapadayon sa matagos sa kanamo. Ilabi na sa among mga tigpaminawan karon. Kinatungod gyud ko na sa Dios ilang kahimtang karon busa ni mga orasa akong giduo sila kanimo. Kining tanan akong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

ang programa ngang Pulong sa Siningadlaw, ginadulong sa inyo sang TWR Philippines kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang Pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa Pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0929-820-7609. Liwaton ko, 0929-820-7609. Ginaimbitaran namon kamo nga permi magpamati sa sining programa. Ini nagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diring istasyon, pariyo nga adlaw kag oras. Ini ang programa nga Ang Pulong sa Siningadlaw. Madamo gid nga salamat.

Sa unang Korinto Kapitulo 4, may ara pulong nanungod sa pagkamatutom sang Ginoo kag kung paano ang Diyos magsalig sa aton sang isa kabutang. Basahon naton ang unang Korinto Kapitulo 4, versikulo 1. Gani, dapat kamo magkabig sa amon nga mga alagad kami ni Kristo nga ginasaligan sang Diyos nga magbalita sang iya mga tinago nga kamatuoran. Kag ang mga tao nga ginasaligan dapat magpakita nga masaligan gid siya. Ano ayhan ang sekreto sa sini nga mga pulong? Dapat naton maintindihan nga ang plano sang Diyos sa kaluwasan isa ka makatilingala kag misteryoso nga butang. Ginbugna nga magahalin sa Udeyo ang manluluwas. Kag ang manluluwas amo si Kristo Jesus. Si Jesus nagkari sa langit agantos ginlansang sa krus. Gintawag niya ang iya kaugalingon sa aton tanan. Agod nga ang magtuo sa iya makaangkon sing kabuhi nga walay katapusan. Pagapatawaron niya ang tan sang kalibutan.

nga ginbaton naton. Ini nga butang para mapamatud-an naton kung kita matutom sa ginhatag sa aton sang Dios. Mabiluan ini pinaagi sa aton tinutuyo kag desisyon nga hindi pagtamasaan ang ginhatag sang Dios. Tandaan naton nga ang ginasalig sa aton sang Dios kinahanglan naton gamiton para sa kahimayaan kag kadayawan sang aton buhi nga Dios. Tandaan man naton nga ang mga material kag pilak nga aton nabaton hindi lang para sa aton kaugalingon agud magkabakal sang aton panapton o kon nagkalain-lain nga mga salakyan kundi gamiton naton ini nga madamo nga mga tao nga madala naton sa Ginoo kag makakilala sa iya. Amo ini ang obligasyon sa mga sumulunod ni Kristo. Ginaamligan nila ang mga butang nga ginsalig sa ila. Panumdum naton ini. Ang kwarta isa ka butang nga pwede naton matakos. Kag madali naton makita kung sa diin naton ini ginagamit or nagamit kag kung diin naton ini ginagastos. Madali naton makita kung paano naton magamit ang kwarta. Isa sa mga sekreto sang tumuluong nga madamo nga pungsod among kung paano gastuson ang kwarta ang ginhatag sa ila. Ang kalibutan nagadaya sa mga katauhan nga kinanglan gastuson ang kwarta para gidlang sa kalipayan kag sa mga material nga butang. Hindi ina maayo. Ang kwarta kinanglan tipigan gamiton sa insakto nga butang kagamiton para sa kadayawan sang Dios. Gani ang lalabuton hindi lang nga gastuson sa bisan ano nga butang nga wala sing kapuslanan kundi gamiton para sa insakto kag bilidohon nga mga butang. Gamiton na ang kwarta agud magbantala kag mapalapnag ang maayong balita sang kaluwasan. Gamiton ang kwarta agud mabuligan ang mga nagakinahanglan. Isa man sa mga butang agud mahibaluan nga ang tao nagtubo sa iya pagpangalagad sa Dios, amo ang paglantaw sang iyang offering or ginhatag sa Dios sa oras sa pagsimba. Kung sila wala nagahatag sa Dios, iniamo ang talaksan nga siya wala sing pagtuo o kon mahina pa ang iyang pagtuo. Madamo sa mga tao ang wala nagalantaw kung paano nila hawiran kagastuson ang ilang kwarta. Gusto kong hatagan ko kamo sa halimbawa. Kung may ala ikaw sang 500 pesos, kaginhatag nimo ang 10%. Kung ikaw magagastos ang 500, ihatag nimo ang 50 pesos para sa Ginoo. Kung ikaw imol basi initama katako nga kantidad, apang kung ikaw matuod nga tumuluo, wala sing dako o kon gamay sa paghatag sa Ginoo. Kung malamo ikaw sing kwarta, dako man ang imo igahatag sa Dios. Kag sa iya buluaton agod ini magamit kag makabulig sa mga nagakinhanglan. Kung ang iban mayara dako nga manggad kag naghatag gid lang sang 2% or 3%, ini hindi matutom nga tumuluo kag hindi tampad sa iya pagpangalagad sa Ginoo. Kung ikaw matutod nga tumuluo, kag makaintindi sa importansya sang pagluwas sa iban nga mga tao, kag pagsuporta sa ilukuton sang Dios, sa bugos nga kalibutan, hindi ikaw magdinalok sa paghatag. Ikaw magahatag gid. Nahinumduman ko ang sigulanon ni Jose sa Genesis Kapitulo 39. Karon sang nadala si Jose sa mga Ismailinhon sa Ehipto, ginbaligya siya kay Potipar nga iya mga opisyal, nga isa ka opisyal sang hari sang Ehipto. Si Potipar kapitan sa mga gwardya sa palasyo. Ginubayan gid sang Dios si Jose gani nagmainos wagon siya. Dito siya nag-istar sa balay sang iya agalon nga Ehiptohanon nga si Potipar. Nakita ni Potipar nga ginubayan gid sang Ginoo si Jose
kang gid pa kamaayo ang tanan.

niya nga ginahimo. Bisan pa nga ulipon si Jose, apang ginpakamaayos ang Diyos si Jose tungod nagpagamit siya sa Ginoo. Dapat amuin niya ang mga tumuluo kay Kristo. Batunon kagamiton ang ginhatag sang Diyos kag indi pag-uyangan. Ginapaabot ko sa tanan ng mga tumuluo na gamiton naton sa insakto nga butang ang ginhatag sa aton sang Diyos. Kag indi lang pagtamasaon kagamiton sa indi nagakaigo nga pamaagi ang ginhatag sa aton sang Ginoo. Ang tumuluo indi dapat mag-focus sa material nga butang. Tungod base amo ini ang rason nga ginatawag nga idolatry. Ang idolatry amo ang pag-una sa iban nga butang labaw pa sa pagserbisyo sa matudtuod kag buhi nga Dios. Kung ikaw matudtuod nga sumulunod ni Kristo Jesus, indi ka mag-focus sa temporaryo nga butang sa sini nga kalibutan. Isa pa sa mga butang nga indi dapat himuon sa mga tumuluo, amo ang ginatawag nga sugal. Ang tumuluo indi dapat mag-usik sa ilang mga kwarta sa ginatawag nga swerte, kaangay sa pagtaya sa mga sugal. Bilang mga sumulunod ni Kristo, kinahanglan naton nga isalig sa iya ang tanan naton nga pagkinahanglan kag amligan ang iya ginhatag sa aton. Ang sugal nagapakita nga indi kita maayo magdumala sa kwarta nga ginhatag sang Dios. Iniya mo ang pag-uyang sa manggad nga ginasalig sang Dios sa aton. Gani ako wala gid nagainta sa sugal. Kung aton lang taon ng kalibutan kag ang mga tao gusto gid nila magasto bisan pa sa mga dalag ko nga mga kantidad agud magsugal. Apang wala nila na panumduman ang epekto sa ila kaugalingon, sa ila pamilya, kag sa ila pangabuhi. Tungod sa sugal, madamo ang pamilya nga naguba. Tungod sina, madamo ang mag-asawa nga nagbulagay. Gusto ko nga una-unaon naton ang ining mga butang kaglantaon kung paano naton ginagamit ang manggad nga ginsalig sang Dios. Ginatagan niya kita sang kaluwasan pinaagi kay Kristo Jesus, pati ang madamo nga mga butang hasta ang kwarta nga aton nabaton. Bugay sang Dios nga kinanglan naton amligan sang mainalamon. Kita mga tinugyanan gid lang. Manugdumala kag kun ano ang nabaton naton ini nagikan sa Dios nga nagapanag-iya sang aton kabuhi kag ang tag-iya sa aton kalibutan. Nagsulat sa libro sa ikaduwa nga Pedro Kapitulo 3 nga ang tanan naton nga nabaton kag ginapanag-iyahan nagataliwan sa pagkarin ni Jesus. Gani gamiton naton ini sa maalamon nga paagi. Pagasukton kita sang Ginoo kung ano ang ginhimo naton sa kabuhi kag sa mga butang nga iya ginpaulam sa imo kag sa akon. Gani magapangamuyo kita. Amay namon nga balaan gamhanan ka sa tanan. Nagapasalamat kami nga ikaw nagbubo sang imo nga pagpakamaayo sa amon. Salamat gid sa kada adlaw nga kami nagakabuhi. Ikaw amo ang nagapakamaayo sa amon. Kabay pa nga ang pinaagi sa pulong na amo nabatian. Ini mangin instrumento agud magpadayon kami sa amo pagserbisyo sa imo. Salamat sa sini nga programa. Kabay pa nga madamo pagid nga nakabati kag magbag-o pinaagi sa sini nga istasyon. Amay salamat sa imo pagsalig sa amon sang mga pagkabutang diri sa duta. Kabay ini magamit para sa kaayuhan sang madamong ang mga tao. Kabay pa nga maintindihan sang madamo nga mga tagpalamati na ang butang sa sininga kalibutan umalagi lang. Kag magapabilin
Kag importante ang mugid lang ang matuod nga relasyon kag sa pagserbisyo sa imo.

Ang programa ngang pulong sa Siningadlaw ginadulong sa inyo sang TWR Philippines kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0929-820-7609. Liwaton ko, 0929-820-7609. Ginaimbitaran namon kamo nga permi magpamati sa sining programa. Ini nagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diring istasyon, pariyo nga adlaw kag oras. Ini ang programa nga Ang Pulong sa Siningadlaw. Madamo gid nga salamat.

0: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa sininga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 katuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa ka tampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton na tion sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Maayong adlaw sa inyong mga abyan kag mga kauturan nga nagapamati sining programa sang tinapay sang kabuhi. Pasalamat kay dako personally sa Ginoo sining ministry naton nga mapahayag ang pulong sang Dios, labi na gid ang pulong sa kaluwasan pinaagi diri sa radio ministry sang tinapay sang kabuhi. Ako inyong alagad Pastor Henry Sinina nga magdala sang pulong sang Dios sa sining aga nga makita nini sa ikaduwa nga Timoteo kapitulo 4 bersikulo sa 6-8. Akong pagkabasahon ining dinalan sa blaan nga kasulatan nga ginsulat ni Apostol Pablo sa kay Timoteo to remind him of the ministry that God has entrusted to him kag iya ini pagapadayunon ni Timothy. Kag ginsulatan niya ini si Timoteo sang ayara siya sa sulod sang Kristuhan. And this is the prison epistle of Paul to Timothy. Kaginakabig may ini siyang it's a personal epistle to Timothy. Ang pulong sa Diyos nagasiling diri sa ika-apat nga kapitulo sang ika-duwa nga Timoteo versikulo 6 nagasiling kay ang ako gin halad na ang tion sang akon pagtaliwan nagabot na. Nakapakig-away ako sang maayong pag-away. Natapos ko ang dalaganon. Natipigan ko ang pagtuo. Tutob karon. Natigana sa akon ang purong-purong sang pagkamatarong. Nasadtong adlaw ihatag sa akon sang Ginoo. Ang hukom nga matarong kag indi sa akon lamang, kundi man sa tanan nga nagaygugma sang iya pagpahayag. Kabayan Ginoo magpakamaayo sa aton nga pagbasa sining dinalan sang balaang kasulatan.

Para sa ulihin nga balita nasyonal. Nagpasaka si Senator Panfilo Ping Lacson sang duha ka ginaduso nga layinga itaas halin sa 56 pagkadto sa 57 anyos ang compulsory retirement age sang uniformed personnel sang Philippine National Police Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP kag Bureau of Fire Protection of BFP sa idalom sang Senate Bills 2395 kag 2396 ginapahayag ni Lacson nga tinutuyo sini nga mapabilin pa sang mas malawig ang ihibalo experience kag leadership sang mga senior personnel samtang nga mahatagan sila sang dugang ation nga mapasang ila expertise sa mas bata nga mga opisyal sa SB 2395 ginduso ni Lacson nga itaas sa 57 anyos ang retirement age sang mga uniformed personnel sang PNP agud may dugang ation ang pagdumalahan sa pagpatuman sang institutional reforms kag paggamit sang experience sang mga personnel samtang sa SB 2396 ginduso man ang pagpataas sa 57 anyos sang retirement age sang uniformed personnel sang BJMP kag BFP. Suno kay Lacson, nakaangot man ang mga ginaduso nga layi sa pagbag-o sang compulsory retirement age sang mga miyembro sang Armed Forces of the Philippines. Base sa datos nga ginpahayag ni Lacson, mayara sang ginabulubanta masobra 230,000 uniformed personnel ang PNP, 26,000 sa BJMP kag masobra 41,000 sa BFP. Para sa PNP, ang mga personnel nga wala pa nakalabot sang isa ka tuig sa o wala pa nakalabot sang isa ka tuig ang ila serbisyo, mahimo sa gihapon nga magpili nga magretiro sa edad nga 56. Samtang magapabilin sa 56 anyos ang compulsory age retirement. Ang compulsory retirement age sang kasamtangan nga PNP chief. Para naman sa pila ka mataas nga opisyal sang BJMP kag BFP nga may ranggo nga chief superintendent, director o kan deputy director general, mahimo sila nga magpadayon sa serbisyo sa sang isa pa ka tuig apang indi na mahimo nga palawigon pa.